0: só uma tentativa para evitar a exclusão.
1: र विश्वकप क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने आज टोलीको टुङ्गो स्विजरल्यान्ड 72 वर्षपछि पहिलो